0: Nathan.
1: It's a nation. Legacy.
2: Rambo.
3: Ekwebalu James Ndube, 45 tuổi, quốc tịch Nigeria. Ngày 2 tháng 3 năm 2021, tại phiên xét xử sơ thẩm, tòa án nhân dân tỉnh Tây Ninh